0: Hello.
1: Con này. Đây của anh kia.
0: What you made it? When did it paying full?
1: Thế nhưng mà chị đang tiền đấy tiền về đâu ra? Đây là việc gì tiền đây?
0: Boy, a boy you in your life do.
2: Hello.
0: Hello.
3: Ủa
0: Về.
3: vậy ta là phố bà mà. Đó mà chú xì nó chăng mà.
0: Boy, you might take. Chị mà đề cái lơ.
3: Hello mày. Tôi có chỗ mà.
0: Ôi mê rì.
3: Cái này nó có nụ vui rủ trẻ gọi rì ai quý chó kì. Tôi bụi chí nhé tôi gặp
0: À vui à.
3: Tôi có chỗ mà nụ tôi lạc mô rì sọc vào mô mà.
0: Ê bò y mô rì.
3: Tôi có chỗ mà đây.
0: Ê yô.
3: Đề bà.
0: Chị mà rì ôi lơ. Poi ma tech Jasper. Oh, okay. Oh, okay.